0: Ye da nyami anse da hu. Alleluia, alleluia. Nyami an yi hene mane wadodo. Ama yakuratin yele amani efe nili. Alleluia. Ene amani efe nembo ye. Yeme etiene. Sese fwe Mathieu ye odinu adanzio.
1: Kame eti.
0: Yo. Iwa tamu sonu. Na jezi wa tonye na wania. Minyan don boye. Be matayene. Suran don pa na ke. O unibene. Nana kwe. Iwa bubui. Na. Isa simbobo kwa bubui. Nwa seke. E. Minya mo ke minya beso wa. Ba e ke son boye. A ye mwa boye. Bele kanfoy. Be kwa ti mbe sa si an bubu be. Na wafa niye wafa wase. Ija si mfwa ne mo ke. Bon enti pli. Na hore. Kosone. Ajumondi fwa mo. Banzon. Amo sre nyamiyan. Si akura fwa ni. Ma wafa ajumondi fwa mo. Bebra. Ebre na wani ani de. Na ajuran weti nou na. Wase ke. Mba fa. Zoman fwa mo. Ebre ye. Wafle li ayungwa mo. Ayungwa mo koso. Beti buru wani nyon. Kri kri. Di be fle Simon. Simon ne. Ikumba ye be fle li Pierre. Wani ini ama André. Na wafle Zebede. I wadi ye be fle Jacques. O ikoso wani ini ama Jean. Na fle Filippo. Na fle Barthélemy. Na wafle Thomas. Na wafle Mathieu. Mathieu fwane. Idi nja yot odede otye twane yon. Ye profo nou mese ke publiken. Na wafle Alfe kosoye wadiene. Befle e Jacques. Na wafle Tade. Na wafle Simon. Bo edi befle Simon le zelote. Zelote wo klike. Jerusalem do for morning belebe asoni die bona kenya mi antin so be fa be die kodia undemo kusona meni ane wa frère Simon soy e kasian yo frère Juda fwe ya kwese ke yale e ayulie oba otoni Josio na wa somambe wa mambe juma. Wase be ke, emo fatin, emo beho kule biya la so. Koso, emo ni abe on. Na emo ko, ne kabo ye, bende nyamiye be ni. Wane man, samarite emo be mando be, edok, be fobo biyo. Na koso, ne kabo biya la bo emo ko sen. Emo bondro, emo hangre be ke, nyamiye hine mane, wadodo. Na mabe kaki ben

0: la umble kwa re kwa dewo teng tsare wa isarka
1: le gruzo pepe kwa jesus fi ya kare demen no wo ka ma karuka judita
0: kwa to to la o ba tena ka

0: Alors que les groupes continuent. Et tout à nos pays.
1: Ni en filmer une web.
0: Ah oh.
1: Qu'est-ce qu'on dit? Oui, donc on guette les cahiers. Ni en filmer donc quand même. Que kakato do koko ngiri kare ke ma ade ma gi e kare yezu de e ba gozo min akwa no ga ple ye ne karo ke ogun ta sin ke zra dia wo pure blade de e va ke ye ke menu do wa va won ka yezu we a gozo me nkwa no ga plewa ye nsi karo ke won ye ka pi ke ye wa won takun do ko wo de gozo me nba ibimu mamu ndi ba mu ke karo ke zana dia wo ba koko gun ablé menu wazrando ané ova pole ba undo dian o zradian wa wo mu won wa pepe ke kopie ke de ba undo zradian wa wo mu zrando ekosi kare ke ko wa dian wo koko gun bode ko kan ko ba yin gede eko bo kare koko ko die ban kran ka pon me ba gare ba bo bo ka yi ba iro mo ini wo ko go menu wo ko die man ne a pi kya mu ka kangomeka kwa kong anwo de pon wori bo kere ke die wanu wa yezu do die wanu wo nu deig ke mu ankrank ade an pi ka pu ni wan de gine
0: awo kunu agbe ni ru sami izenze
2: Wow.
0: Que e tu anupi?
2: Ndano negruza nenu katuru manya pie nto sami ma bia flora go kende kare. Kwa san o we glorious ina ka. Osu Yesu ba me God o ga ple osu pio. O boss dodo. Ke kapo ke wa adiwo bio ponta me saka saka rada. Ye mu done nu o ponta ba. Ye do ya moa ye un eto o kwa plein kwa de ka bio ye do ya moa ye ko eto aba nu ponta siwa ayi ye do kyan do ya ro glo ponta me o un wa o ro to wo kwe ko wa bio wa ye wo bo dodo me o wo top awo top to re ke kapoko wa un ogwo dio o de lan ye bo awu o yan bio re wo wo ka godo ga ple awo duopo awo mesu wo pio wo plein wo pin ponta seta yezu ye ka ogo ga e po are duo ke are nu ka dia po pon gbe se ka nu zi le pig beze ka abasie ye ya me plein lo ya me plein zo pio do kare o de kapo o suo ye go me plein zo pio wo da yezu o wo se wo plein wo ya ka wo da wo po ri a wa suo gbon wa wo se ke ye mu wo da ke ye mu de kapo suanu kuanu o ka wo kopi a plein go wo pio tere to me yezu wo do ka wo me flo kun wo do ko danga kemen ti flo wo do ko ya ka po ko jan ye po kwa plein kwa yare ye yezu pie kwa plein kwa yare ye pie kwa kwa danga wo mo to po po ka po ya po ka kwa akara gbon wo ko kwa yon la ba ka ba si flo ba do kare nu ala si nu aba de pure ya yan yan ya kwa pie to apote ya ko wa bien de glufime
0: awo nu agbe kanu se awo de buzo nu demedi o kwa gona ma le wa egma yesu gya de wa ba ke zo nu o me ogo se go ka israel ko di ka wa o mbo ari wa egma ba de buzo ke as do se ka wa yo po clear ye pa me va ba o an lan ya ka o ke de to no ma ka me ya la de de buzo an lan ka ka ka ka nya de bo po wa wo mu di ba ka si ye mu ya mu ka ka ka nya de kemo po de to kango yam ke po ko le ye de mezu ko ye tore ko de ka ka ni ye da bo ye ne le ka ba po ko e wo ma otuata o ba gwozo de po ba e am po po bo ye ne bo ke yo po gle gwozo am po bo yam po me o Israel ko di go ye ban de gwozon ye po e me de nu o to ka mo ka Israel nan ka me bo ko ko do am pi ko bo poka de mezu apuwa kwa mondo de mezu a de to na kmeni se ko de no to amal na ye va ya ko ozu ye ba poka de mezu apule ye du mo Israel pe ke o ma wo ko de tu nu ndi a jwa de bo o du an pe ba ne wa to no de a jwa to me de guzon ye to de mo de mezu to ma ko tu de ti ba poka pure ne ba ke di guzon de me gya de ya ba ke do no an bos le ba ke kwa gya de wa po ke do ke bomem bomem ba ke me obi azo o de me zu gya da ke se na ka a ke se na gbe ka a wa ke se me da me ka a wa ke se o nya mo ya to sha ya nya ya nu me le zu ya wa yi amen wa yi me god wa pese ne kle guzon ya zu ke zo no ba ke di guzon am ba impossible ke yan bo le ke di o le wa po se ke me de o wa se me le e to adi o ba to de poule adi o ba to jan oga adi o ene ro boata po ke zuj le di yan kango adi o ene ro boata po ke de me gya de ba to ya ka nu me de o ko wa do wa yezi adi o ene ro boata zi wa de gruson ke de me na de po aba Grusere kuwaye, grusere kwa gyade kwa makri de adi ya zugu ide ya ka numele kuwa bwata po kuwaye. Ya boski kawa kliwa ye deme gyade ye, pigbe ye nwana. Ye pwene, do nabwa wuzinu oge kisi ya kawa waka. Omenu debo, do nabwa waka, ke adiwa gyade lewa ke wapompye, ke kade ke bagode po kuwaka. Ne gruson. Ke abo ya bo se me pe ke kwa nyampo de kwa pe aje kwa kre won wa ye kwa ba de gruza aje kwa se we to de tunne ozili le yo akaba atun po la ye ne ogwoza na mpo yoropo konta ya prima poka di o ye po kwa de se ne ke kwa ba je pisi wa ke kwa de kwa ba e da de wo ya ba kwa bo aba ke kwa tuto de me adi o ba ye ne kwa kwa blaka de ye ne to kwa de pu ye ne to kwa jan oga yene kwa boata po ke deme ba doka gya de ko aye we no yene kwa boata ke dare ya anya ke ko aye no kwa gya de ko bon dare wa ke de guzon ke kwa je se de pi de wa ke kwa duan po ke kwa won do de deme to dare ke yo amu wa di to ye kre deme le jesu o mo blek a di to ye pure po onu an wa wa wa wo de po wa nu me to an po wa wa ke aba possible ya po me ple po kwa le de gruson kwa de kwa do lan ko kwa de me gara ko me akaye le me ba mu de wa o ka me ma ka me ka ke ke ke la wo ke la ke ye bo se ka ke ka zo no ka o me ba ma o ma ka po wo ku si ka o me ba ma ma ka ta me ka o ka ta o si ka o me ba ma ma ka se po si ka a na se ngi ade ya ka do la o men pi wa sa o gon pe o mu ke de gruson do kwa tri le kwa ye mu ke no yo no kwa de gruson ye kapo abadoka unoka ko odoka bo nu akwa de kwa ye no kwa kan aba ko duo fa de nu kwa kwa kan aba ko duo pe ye pe wa ke kwa kapo kan kwa nyato nu ego kan kwa nyato de pa de ko kan kwa lo ke ko nu akwa wa wa kwa ye po kwa kapo wa wa kwa de gruson de ke de gruson sare ke kwa na ba masika kwa de mezu gi adago ke ke le zi li bo kwa la ke de po kwa la unota ke kele po ke po de blan kwa po kwa ke amame ka ke ka fare ke kwa ke kwa ke po temple ka ka sabai ka amin.